0: آپ کا نام بتائیں.
1: میرا نام عبدل حکیم ہے.
0: عبدل حکیم جی.
1: ہاں عبدل حکیم. میں چار پانچ مہینے بعد میں فون لگا لیا.
0: اچھا اتنا سمے بعد میں کیوں؟
1: وہ لگتا ہی نہیں تھا. پہلے بھی میں نے قوالی سنی تھی جو آپ نے سنائی تھی.
0: بالکل بالکل, اگر آپ فرمائش کریں گے تو ہم ضرور سنوائیں گے.
1: میں میرے کیا نواسے کا نام لینا چاہتا ہوں. نا
0: لیجئے نواسے کا نام.
1: ہاں کیا نام ہے؟ احسان. اور انٹو بیبی ہے نا.
0: واہ واہ. اچھا عبدالحکیم جی.
1: ہاں جی.
0: آپ بول کہاں سے رہے ہیں؟
1: میں چھاونی سے بول رہا ہوں. چھاونی کوٹا یہ آکاش سونی کے پاس چھاونی پڑتا نا.
0: چھاونی کوٹا سے.
1: ہاں چھاونی.
0: بالکل بالکل رام چندر پورا سے ہے نا جی. تو کام کیا کرتے ہیں عبدالحکیم جی؟
1: میرے کرانے کی دکان بھی ہے اور سلائی کا کام بھی کرتا ہوں.
0: دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں؟
1: ہاں وہ سلائی کا تو تھوڑا بہت کر لیتا ہوں.

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید. یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں, پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری, ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا. تو میرا رنگ ہے, تو میرا روپ ہے, میری چھاؤں ہے تو, میری دھوپ ہے تو. جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, دل کہتا ہے, دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں.